Italijanski kompozitor i violinist Giuseppe Tartini smatrao se vodećim muzičarem i pedagogom svog vremena, ili preciznije prvih 70. Godina 18. vijeka. Rođen je u Piranu u Istri, koji mu počast odaje festivalom nazvanim po njemu. Još da kažemo da Tartini svojim stvaralaštvom čini most između baroka i klasike. Komponovao je 135 violinskih koncerata. Karakteriše ih bogatstvo muzičkih ideja, majstorstvo orkestracije i postizanja zvučnih boja. Koliko nude, toliko i traže. Naime, ovi koncerti zahtijevaju veliko tehničko znanje i spretnost. Čućemo violinski koncert u E-duru, Ariadna Daskalakis, solista je uz kamerni orkestar iz Kelna.

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 donosimo vam završnicu zabilješki sa Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Poslušajte šta su za naš radio govorili učesnici druge revijalne noći. Enes Begović, Jelena Tomašević, Neven Tunjić iz Divan Hane i direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine Jasmin Perović.

0: Među učesnicima druge revijalne noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. bila je i srbijanska pop zvijezda Jelena Tomašević. Sa njom je razgovarala kolegica Vanja Ilić i iz tog razgovora izdvajamo Jeleninu priču o učešću na Iliđanskom festivalu.
1: Pa oni koji prate moju karijeru znaju da ja osim što pevam pop muziku volim i narodnu, onu staru dobru narodnu pesmu i ne libim se da je otpevam. I u emisiji Nikad nije kasno i ovako kroz svoje koncerte volim tako neke obrade da napravim sa svojim bendom od raznih nekih narodnih pesama iz celog našeg regiona. A to je ta ljubav koju sam povukla igrajući u folkloru kao dete, ali sam negovala uporedu i pop muziku i tako nekako se zadržala ta ljubav. Naročito volim Silvanu Armenulić i večeras ću imati čast da pevam baš njenu pesmu na Iliđanskom festivalu. A kad sam dobila poziv, stvarno smatram da je ovo kultni festival narodne muzike i da je lepo da se pojavim. Neću pevati samo Silvanu, pevaću jednu svoju pesmu. Košava, za koju je tekst napisao Fakrudin Beciko, tako da negde je i povezana sa Sarajevom.

Hvala najljepše. Hvala od srca, jedan veliki aplauz za ovaj divni orkestar. Meni je čast što nastupam na kultnom festivalu Iliđa i hvala vam na pozivu. A želela sam da vam otpevam jednu svoju pesmu koja je povezana sa Sarajevom zato što na muziku Željka Joksimovića baš Sarajlija je napisao predivan tekst za jednu od mojih najljepših pesama Košava. Uživajte.

0: Hvala najljepše.
1: Evo sama završnica Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Jasmin Perović, direktor muzičke produkcije i predsjednik organizacionog odbora, ima razloga da bude zadovoljan. Razgovarala sam sa brojnim učesnicima, publikom, svi su oduševljeni, kažu da je festival u odnosu na prošlu godinu kvalitativno bolji, dakle idemo naprijed, čestitke Pera. Svi smo zaista dali svako od nas svoj maksimum na svoj način i svoj doprinos. I drago mi je također da je ova moja ekipa Anes Hašimbegović, Vanja Ilić, moja draga kolegica iz muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine, bila dio ove priče.
2: Ja se naravno želim zahvaliti ovom prilikom prvenstveno svim našim kolegama. Prvo to, znači sve naše kolege u BHRT-u koje su u ovoj realizaciji ovog, moramo reći, poprilično komplikovanog projekta. Znači, otprilike oko 150 ljudi je u samoj produkciji i mislim, bez jedne lijepe energije, bez jedne profesionalnosti, bez nečega što mi često zovemo vrhunski entuzijazam, čak u nemogućim situacijama često radimo toliko zapravo da smo čak i navikli nekad da radimo u tim ludim, pod navodnim znacima, uslovima i mogućnostima, ali radimo srcem, svi zajedno volimo to što radimo, pogotovo evo, mi u muzičkom segmentu svi zajedno ovdje, evo i ti i sve naše ove kolege, radimo to srcem, nikad se ne umaramo, radimo 24/7 kad treba, kad spavamo radimo, samo da bismo našim slušalcima i gledalcima i svima onima koji su u Bosni i Hercegovini zaljubljenici narodne muzike i svih drugih žanrova obezvijedili jedan kvalitetan proizvod, dobar projekat, to je to, zadovoljstvo.
1: Sad ne znam ko je rekao, ali je rekao da je ovo najbolje organizovani festival na području ex-Jugoslavije. Konkretno za ovo što se događalo ove godine. Neko od učesnika je rekao.
2: Lijepo zvuči. Meni je jako drago da vidim da je veliki broj ljudi prisutan i svaki put, svake godine prošetam, napravim fotografije sa svih ćoškova ljetne pozornice i ono, kad sam ove godine evo, sve to napravio ponovo i vidio koliko ljudi je prisutno i da su ljudi zadovoljni, sretni, onda znamo da je taj segment pogotovo bitan i znamo da, i zapravo znamo uvijek nešto i šta sitnice uvijek možemo da popravimo, ali slažem se sa većinom da je produkcioni dio ovoga puta, mislim da je najbolji do sada.
1: E sad, 2027. ja uvijek na presicama malo zakuham pa kažem jeste li već napravili dogovor da se radi. Jer kad se završi festival odmah treba početi pripremama za naredni.
2: Ono što stalno pokušavamo iznova da uradimo jeste da što prije krene u novu realizaciju

0: Bravo, momci, za čemu vam dajte?
1: Pa vidi, mogla bi ja prvo jedan aplauz dobiti za ove momke? Ja sam htjela, jesam. Zaslužili ste aplauz.
0: Dame, isto pravilo je za vas. Samo, opet ja vi ponovite, okej? Okay.

0: Develi iz Ivanhane, evo, pa ne mogu ja sad otići sa Iliđeja da ne pričam.
1: Naravno.
0: Na kraju krajeva Ivanhana je završila.
1: Evo, ajmo pričati.
0: Ajmo pričati o ovom nastupu na Iliđi.
1: Ma, znaš kako, iskreno par godina smo dobijali pozive od Fere, od produkcije BHRT-a. Nije nam se nešto nikako dalo, uvijek vam ovaj kraj augusta bude zauzet. I ove godine smo na vrijeme dogovorili i mislim da je bilo vrijeme. Mislim da je festival ovaj, kako se zove, produkcijski na jednom ozbiljnom nivou, a i da je došlo malo vrijeme da taj repertoar proširimo, da pored ovih starijih pjevača, iskusniji, oni koji su nekako, na koji smo navikli slušati na ovakvom festivalu, da se pojavi evo neko koji, ajmo reći, za ovu publiku možda anonimu, sad to smo mi. Tako smo večeras pažljivo odabrali ovaj dvije pjesme, jednu jel, Safete Savi Sarajlio, koji su nekad ovdje iz ovaj festival izvodili, Safet Isović i Nada Mamula. I evo jednu novu pjesmu s novog albuma Rijekama, koja će možda neka postati sadalinka, tako da vidimo da je tu, da je Raja, ono, malo bila zbunjena, ali okej, okay, treba je zadat reakcije, pa kakve god bile.
0: Kako nam je Simon Brighton?
1: Simon Brighton je dobro pita za vas, Enisa. Izgleda ste mu prirasli srcu.
0: Aha. To. Pa dobro, i on je meni. Bila je dobra emisija, baš
1: bilo
0: ono
1: je
0: dobro
1: baš lijepo, evo, i to je nešto što je nam je uvijek jel, drago, da ljude, to kalibra ljude koji ne znaju za sadalinku, dovedemo u Sarajevo, dovedemo u Bosnu i Hercegovinu, da upoznaju našu tradiciju, našu zemlju, tako da, evo, sve je tu neka naša misija zajednička, pa i ta promjena malo u stilu, sve to negdje, važno je da ljude koji ne znaju za našu pjesmu privučemo toj pjesmu.
0: Nakon završnice na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Šta je pred Divanhanom?
1: Pa eto, sada idemo, sviramo u taj Bjelovar koji sam pomenuo 5. septembra, onda smo 10. 11. u Štokholmu i u Malmeu i u Trondheimu, u Švedskoj i Norveškoj. Imamo jedan festival u Parizu, jedan u Štokholmu, eto do kraja godine sviramo.
0: A tako, putuje se.
1: Pa nije previše, nije stvarno previše, malo je vrijeme za kulturu, čudno u Evropi, uglavnom se grantovi evropski kidaju, daju se na naoružanja, na to, znate tu priču, taj rat Ukrajine sve za, ono, zaustavio što se Evropi tiče, sad i ovo u Iranu, tako da nije baš idealno vrijeme za kulturu, ali mi ljudi iz kulture jel, uvijek sanjamo o nekom ljepšem svijetu, u nekoj utopiji, tako da.
0: Mravi rade, ali ne bi tako vrijedno radili da nema cvrčaka da pjevaju.
1: Slažem se, apsolutno. I da nema Enise Hajdarević Šojko na novom albumu.
0: Hvala puno.
1: Hvala tebi, Enise.
2: BH Radio 1. Nadamo se da uživate u programu Radija Sevdah, da su vam duše pune, a srca u Sevdahu ljube i gore.

Čuli smo Sevdalinku, djevojka je Zelen bor sadila, sad Ivan Haninog albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je objavljen u oktobru 2025. godine. Divan Hana je 26. avgusta zadnja nastupila na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Oficijalni voditelji festivala koji je realizovala Radio Televizija Bosne i Hercegovine bili su Zvezdana Stojaković i Aydin Tači. U završnici zabilješki sa Iliđe 2026. u emisiji Narodna na BH Radio 1 slušamo Šerbinu kompoziciju Moj bagreme, koju je Safet Isović izveo na Iliđi 1974. godine. Na Iliđi 2026. ovu pjesmu pjevao je Feri Davdić. Do našeg narednog druženja pozdravljaju vas i svako dobro žele ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Ali preko kap karta je za kuda, javi mi kad dolaziš.
1: Muzički blok, muzika, raspoloženja.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Obrazovanje prijateljstvom i osjećaj pripadnosti važni su za odrastanje svakog djeteta, a koliko znači kada mladi imaju priliku da uče jedni od drugih, upoznaju nove ljude i zajedno stvaraju lijepe uspomene, pa sigurno mnogo. Projekat Korak zajedno, Dan prijateljstva, povezuje srednjoškolce iz javne ustanove Dom porodica Zenica i studente kroz aktivnosti koje postiču druženje, učenje i vršnjačku solidarnost. I danas ćemo razgovarati o tome kako je nastala ova inicijativa, šta ona donosi mladima, koliko su važni obrazovanje i podrška tokom školovanja, ali naravno i šta je potrebno da bi mladi nakon završetka škole lakše zakoračili u samostalan život. Sa nama je Edina Kaknjo u ime Saveza studenata i neformalne grupe Korak zajedno. Edina, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, Jovana, bolje vas našla i hvala vam na lijepom predstavljanju.
0: Evo za početak da čujemo kako je nastao projekat Korak zajedno, Dan prijateljstva, i šta vas je uopšte podstaklo da povežete srednjoškolce iz Doma porodice Zenica sa studentima?
1: Važi, važi. Kada smo razmišljali o projektu, pa nismo željeno napraviti događaj koji će se svesti samo na nekoliko sati zabave ili s druge strane samo na nekoliko sati nekih radionica i edukacije. Željeli smo da učesnici tog dana ponesu nešto korisno za sobom i zato smo odlučili povezati te srednjoškolce sa studentima kako bi im mi iz vlastitog iskustva mogli objasniti kako to izgleda fakultet, koje mogućnosti mogu dobiti tokom studiranja i kako, koliko to jedno poznanstvo koje mi možda izgradimo ili prava informacija nekada mogu utjecati na odluke svih nas, pa tako i njih samih. Naime, njima Dom porodica nudi razne pogodnosti ukoliko nastave svoje školovanje, ali kako su to djeca možda koja nemaju nekih savjetovanja sa strane, mi smo odlučili da gradimo poznanstva i možda im pomognemo u odlučivanju što dalje.
0: Sjajno, zaista, evo da napomenemo da se sve to dešava sutra na lokalitetu Eko kuća Smetovi u Zenici, dakle realizuje se projekat Korak zajedno, Dan prijateljstva. Šta ste vi to konkretno pripremili za mladi i na koji način će oni učestvovati u tim aktivnostima?
1: Pa prije svega program počinje u 9 sati i prvo imamo tu neko upoznavanje i team building aktivnosti, dakle razne igre kako bismo napravili opštenju atmosferu, i nakon toga prelazimo na edukativni dio. Pričat ćemo o tome kako izgleda studiranje, kao što sam i pomijela, šta su semestri, ispiti, kako izgleda studentski život i o stvarima koje srednjoškolci možda manje znaju, na primjer prilike studentskih poslova koje nudi Savez studenata SAM, nekim stipendijama, putovanjima, takmičenjima. I nakon toga, pošto nam je važno da ne bude samo klasično predavanje, imamo kolegicu koja je bila na razmjeni studenata u Španiji, na Erasmusu, i želimo da i ona vodi jedan dio programa, da je malo neformalnije prikaže sva ta putovanja koja je obišla, kako je stipendija pomogla, koliko je ljudi upoznala. I sam naš projekat i dijelom finansira Evropska unija, a ovo je program Evropske unije, tako da bi bilo lijepo da ih upoznamo s mogućnosti Erasmus stipendiranja.
0: A kad govorimo o školovanju djece i mladih bez roditeljskog staranja, koliko je važno da imaju podršku ne samo u savladavanju školskih obaveza, već i upravo u otkrivanju onoga šta ih zanima i čime žele da se bave u budućnosti, i generalno koliko su ova druženja važna i za razvijanje i samopouzdanja i komunikacije i osjećaja da svi mladi pripadaju istoj zajednici?
1: Pa mislim da u tim nekim osjetljivim godinama, nekih 16 do 19 godina, je svima nama važno, a ne samo djeci iz Doma za nezbrinutu. I ja sama kada sam odlučivala šta ću za fakultet, nisam znala kako to funkcioniše, nisam bila sigurna ni da ću ga upisati. I onda mislim da mi kao studenti najbolje znamo koliko su oni u početku zbunjeni, koliko ne znaju šta dalje. I znamo koliko bi im zatvo kada bi im neko objasnio kako stvari funkcionišu i kada bi ih usmjerio kao što je nas usmjerila možda naša porodica, naše tetke, dide, nebitno. I upravo je zato mnogo, mnogo važno da mi prenesemo ova sva neka pozitivna iskustva, kako njima, tako i drugim srednjoškolcima, na čemu Savez studenata aktivno radi.
0: I dobro, evo, šta biste voljeli da mladi ponesu sa ovog susreta, neku novu vještinu, poznanstvo, prijateljstvo ili možda prije svega ideju o tome šta žele dalje raditi u životu?
1: Pa najbitnija ideja o tome je šta žele dalje raditi u životu, ali isto tako mi smo stavili jednu poruku projekta, to jeste da zajedništvo stvara prilike. I voljela bi da ponesu taj neki moto da zajedništvo stvara prilike, da uvijek upoznaje ljude, grade nova poznanstva, jer nekada jedan razgovor ovako kako mi sad pričamo, jedno poznanstvo ili informacija mogu skroz da promijeni život, taj neki butterfly efekt. I ako naš dan pretesta uspije napraviti makar jedan mali korak, jedno malo poznanstvo, mi ćemo smatrati da smo ostvarili svoj cilj.
0: A jeste li planirali možda saradnju i da nastavite i nakon ovog dana prijateljstva, možda kroz neke zajedničke radionice, pomoć u učenju ili neke druge aktivnosti?
1: Jeste,

0: toku godine.
1: Jesmo, jesmo. Ubrzo potpisujemo sporazum o saradnji sa Domom porodica, također nastavljamo i saradnju sa asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, tako da definitivno će sveti još projekata, radionica i svega zanimljivog. Pa eto, poručujem da nas možda pratite na društvenim mrežama.
0: Eto, sjajno, bit će prilike ponovo da se čujemo i razgovaramo o jednoj ovako zaista lijepoj, humanoj, sjajnoj temi. Jedina, hvala lijepo na vremenu koji ste izdvojili za naše slušalce.
1: Hvala Jovana što ste me ugostili, svako dobro.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama je bila Jedina Kaknjo u ime Saveza studenata i neformalne grupe Korak zajedno. Dakle, oni uz sponzorstvo sa Asocijacijom srednjoškolaca Bosne i Hercegovine i u saradnji sa javnom ustanovom Dom porodica Zenica, sutra na lokalitetu Eko kuća Smetovi Zenica realizuju projekat Korak zajedno, Dan prijateljstva.

A nakon događaja u Sarajevu i Mostaru, kampanja za mlade Future is the EU, koju podržava Evropska unija u Bosni i Hercegovini, nastavlja se danas u Neumu. Događaj koji je otvoren za javnost održat će se na plaži Poštari u periodu od 18 do 20 sati, a okupit će mlade iz Savjetodavnog odbora mladih Evropske unije, mladih evropskih ambasadora i drugih mreža mladih u razgovoru o budućnosti kakvu žele za Bosnu i Hercegovinu.

0: kao te najreprezentativnije predstavnike društva, crkve, sudstva, radništva i pesništva i da to dovedemo u neku vezu sa tim velikim svetom. Mogu da kažem da sam ja to hteo da pokažem istovremeno i da prikažem i sliku društva u jednom odsudnom trenutku, a da time kroz njihove identitete pokažem identitet jednog srpskog društva i tako je nastala, dakle, ovo što ja zovem komedijom, a reditelj je opet našao da je svoj žanr. Ostala je u području komedije, ali je to groteska i to sa dosta crnom dozom crnila.
1: I u toj kafani okupila se grupa različitih karaktera koja polako razotkriva svoju pravu prirodu, a zajedničko svima njima je da su sebični, dodaje Mlađenović.
0: Čim neko u takvom času koji preti nestankom celog sveta pokušava da samo za sebe nađe izbavljenje, to je već nekako neljudski, bar za mene, i to mislim da isijava iz tih čudovišnih karaktera. Prosto to je, nije freska, nije dokumentarac, ali je to jedan prikaz Srbije ovoga veka i to mislim da je upravo ovih dana koji mi živimo.
2: A da malo oni dobiju bombama po glavi sad, a?
3: Eto, dok god govorite tako o svetu, nikada nećete biti deo sveta.
2: Niste vi, gospođice, nikakav gorocvet, vi ste obična goropadnica.
1: Reditelj Ivan Vuković kaže da već dugo ovaj tekst želi raditi, ali se s vremenom mijenjao način na koji bi ga uprizorio.
4: Interesovalo me šta je kod tih ljudi takvih koji ti nude neki strašni, pijani, nemljivi, ludi, nenormalni nihilizam. Oni imaju svoju snagu, mislim, lako ih je pljunuti, ali mi je bilo kao zanimljivo, a šta je to kod njih tako zamamno da sad oni realno preuzimaju neke pozicije i njihovi neki stavovi preuzimaju neke važne stavove svetski i tako dalje. Prosto sam sve to vidio kao neke te lude, nenormalne klovnove, to je kao neki loš cirkus, što ne znači da taj cirkus nije užasno zamaman i da nije došlo njegovo vreme. I sad je prosto vreme ekstremnih stavova i ekstremnih ludaka i to prosto prolazi. Ali to nije bez snage, ne može se opšte zgroziti i kao kad budemo dovoljno nas opšte zgroženi, bit će bolje. Neće biti bolje. Između ostalog mora da shvatiš šta je to zamamno kod tih ljudi, šta je to što toliko priloči drugih ljudi koji se ne snalaze u ovom svetu, jer ono, nama je tehnologija 21. veka, ali i dalje su nam mišljenja ono, prepotopska. I ono iz pećine i imamo taj strašan nesklad i negdje su tu ja našao neku duhovitost meni.
1: Interesantno je da u ovoj predstavi nema pozitivnog lika, kaže glumac Bojan Jovanović.
5: Lik sudije koji ja tumačim nije sudija s kakvim se nismo susreli svi mi nekad negde u životu, u našim gradovima, državama itd. Dakle, to je jedan korumpirani, bahati čovek koji je usto sklon i preljubi, ali voli životinje. Ja sam tu negde uhvatio da prosto, da mu nađem nešto što postoji dobro u njemu i onda tako da ima nečeg, negde nade ima za tog čoveka. A i kad sam i čitao komad, prva impresija koju sam imao je tome kakvi smo mi kao ljudi, to bi bilo, ne treba nama smak sveta da bi nas uništio. Mi ćemo sami sebe uništiti prosto našim karakterima, našim međusobnim odnosima i time koliko je naše društvo otišlo u jedan, rekao bih, vrlo pogrešan pravac, to jest u jednom pogrešnom pravcu.
2: Jedino je Bog naš spasitelj. I samo on odlučuje o našem trajanju. I bez smaka sveta neće Srbim dugo. Pa niko više ne rađa. Došlo zadnje vreme. Ždereš uz veliki post. Ločeš, utiruješ đavola u pakao seljančicama. A ovano me tanišeš, a crkvicu me obnavljaš. Vidi kako sam ja obnavio spomenik mog pradede. Soluca.
1: Sudinu ženu igra Kristina Janjić-Stojanović. Ona kaže da je osnovni problem njenog lika nedostatak ljubavi. Ona je nevoljena i prevarena žena koja traži način da se osveti za svoju muku. Ali ona je samo jedan od likova u ovom komadu koji imaju isti problem, dodaje Kristina Janjić-Stojanović.
6: To su likovi

0: koji po meni žive u tom vremenu i ispoljavaju sve ono najgore što nose u sebi, nažalost. Kada dođe kraj sveta, kada dođe ta kataklizma, kada smo mi negde u panici da negde vidimo naš sopstveni kraj, a zapravo ne shvatamo da je smak sveta u nama i da ga mi živimo sve vreme, onda smo kao davljenik za slamku, onda se hvatamo za bilo šta, samo da se spasemo, onda iz nas izlazi sve ono najgore i zapravo ne znamo, tražimo u čemu je spas da se izvučemo iz te situacije, tražimo neki čarobni štapić, a zapravo ne shvatamo da je možda spas u nama samima, da mi možda treba da postanemo dobri ljudi, bolji ljudi zapravo, da kažem, da bi i ovaj svet bio bolji.
1: Goro Cvijet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. U atmosferi iščekivanja katastrofe, likovi razotkrivaju svoje strahove, slabosti i iluzije. Glumac Mihajlo Stojković.
2: Mislim da ta slika, i to je meni najzanimljivije u cijeloj predstavi, kad svi sedimo i kaže dobro, za koliko će da dođe kao taj spak svet. I niko se ne boji svojim suštinskim problemima, nego svi sedimo i gledamo i kao čekamo spak svet. Kaže za 2 minuta i 10. Šta radiš 2 minuta i 10, kao sediš i gledaš. Još rtaj, kao vidiš cijelu Srbiju, pa kao da imaš lepši pogled na smak sveta. Mislim, potpuno ludo. I mislim da je to negde super pitanje za svakog. Znaš, kao da znaš da ti ostaje još 2 minuta i 10 sekundi života, kao šta bi radio? Da li bi realno seo negde da gledaš smak sveta? Ja mislim da niko normalan ne bi. I onda ta otvaranje nekih pitanja u tih posljednjih 10 sati života i ta besmislena potpuno pitanja, na kraju krajeva, ako nekog voliš, sve ostalo je tu besmisleno.
1: I upravo ta ljubav ovoj crnohumornoj atmosferi daje tračak optimizma, zaključuje Milivoje Mlađenović.
3: Ova predstava ima svoj refren. Najvažnija je ljubav, a sve ostalo neka nosi đavo. To je dakle ta jedna linija i to je ta jedna čežnja tih likova da prevaziđu to i da ipak ta ljubav postane dominantna i to je ono jedino, koliko god to patetično zvučalo, to je ono što je u osnovi sveta.
1: Večeras će glumci Sarajevskog ratnog teatra odigrati predstavu Za život cijeli, koja donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva. Predstava je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. U okviru pratećeg programa bit će predstavljena izdanja Sterijinog pozorja iz Novog Sada, koja osim časopisa Scena predstavljaju i knjige, kao i druga dokumentarna izdanja. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 9:31, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u nastavku ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske da čujemo kakva je trenutno situacija na putevima. Sa nama je ovog jutra Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, pozdrav vama i dobro jutro želim slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. U usicima i pored kamenih kosina upozoravamo na moguće odrone, a na putevima gdje se izvode radovi na izmenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije.

0: već je i program ugrožen. E sad, morat ćemo ovdje kronološki poslagati, jeli, ponoviti, iako mi sve na pamet znamo, moramo naprosto ljude stalno podsjećati na to šta se dešava BHRT-u i svima nama koji radimo u BHRT-u, jer preko noći nas zaboravi.
1: Nažalost, tako je. Skoro pa preko noći nas zaborave dok se isključi priča bilo kakva o nama. Situacija je zaista, pa ne može biti gora. Ne može biti gora nego što je trenutno. Sada smo potonuli definitivno, račun je blokiran, ali da podsjetimo, to je posljedica nemara i nerada. Ovaj isti sindikat, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u, kao reprezentativni sindikat iza kojeg stoji 400 članova, je upozoravao i 2006. i 2015. na svojim protestima na ovakvu sličnu situaciju. Jer nikada se niko doslovno nije ozbiljno bavio BHRT-om i javnim servisom. Znači, stabilnim finansiranjem javnog servisa BHRT-a. Kola su krenula nizbrdo 2017. I to već svi znamo na pamet. Dakle, kada je Radio Televizija Republike Srpske prestala da poštuje zakon o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine i nije nam uplaćivala dio RTV takse koju prikuplja redovno. Tamo je prikupljanje RTV takse više od 90% na teritoriji entiteta Republike Srpske. Dakle, oni imaju novac, prikupljaju RTV taksu, ali ne poštuju zakon i ne prebacuje BHRT-u. Počele su tužbe da dolaze na naplatu. Mi smo dobili neke tužbe. Sada smo u nekoj, da tako kažem, Lejla i naši slušatelji da malo nas bolje razumiju, u šizofrenoj situaciji. Kada je naš račun blokiran, a mi potražujemo sredstva.
0: Da.
1: Nama su dužni.
0: Gotovo možemo reći pravni apsurd.
1: Apsurd, apsolutno. Ali ti ne možeš ništa učiniti u našoj ovakvoj državi Bosni i Hercegovini u kojoj ne možeš, ne smiješ vršiti pritisak na sud, na pravosuđe. Prozivali smo neki dan, bili smo i u komisiji za saobraćaj komunikacije i sa gospodinom Emrićem i Mehmedovićem koji se zaista trude, maksimalno su ušli u problematiku, u meritum problema BHRT-a. I prozivali smo i Vest TV i sve. Međutim, odgovor je ne smije se, mora se. Znači, poštuje se kada je situacija, poštuju se zakoni kada je po nama. Po nama koji smo, da tako kažem, jadni, bjedni, nemamo ni svog računa, nemamo ni naplatu takse da vršimo, nego drugi vrše naplatu takse po zakonu, tako je. I trebamo mi da čekamo od njih hoće li nam dati ili neće dati. Tako da, isto tako, evo, sad smo razgovarali malo prije i sa kolegom iz tehnike koji vozi evo ovu emisiju, možemo li nešto radikalnije. Možemo ugasiti RTV predajnik. Naš tehničar i inženjeri drže RTV predajnike i mrežu, dakle, radiotelevizijskih predajnika koja obezbjeđuje i internet i sve moguće komunikacije u Bosni i Hercegovini. Možemo isključiti to i prijetimo stalno da ćemo to isključiti. To je najradikalniji potez. Ali ko će odgovarati? Vjerujte, tada bi sud...
0: Jer je to protuzakonito.
1: Tako je, to je protivzakonito i protivzakonito je i zadržavanje našeg novca, pa smo sada 109 miliona je dužna RTRS Bosni BHRT-u.
0: Ovdje da podsjetimo slušatelje da je RTRS tu podnio jednu kontratužbu, pa upravo zbog njihovog potraživanja je naš račun blokiran. Prošle sedmice Vrhovni sud Republike Srpske donio odluku kojom je usvojio reviziju koju je BHRT podnio, čime je pravosnažno potvrđeno da BHRT nema finansijskih obaveza prema RTRS-u po osnovu korištenja RR veza. Međutim, nama je račun i dalje blokiran. Ko se ovdje čeka?
1: Upravo tako, ja, dobili smo i pismo od menadžmenta, dakle, čeka se općinski sud koliko sam ja shvatila, ali zaista me nemojte, nisam pravni stručnjak, nismo još, imamo upravni odbor sljedeće sedmice, mi kao samostalni.

0: i ti plaća. Meni je to prestrašno. Znači, nekada će biti. Jedno je pitanje u normalnim firmama, onim normalnim.
1: Da, kod kada nas nije kada će biti, nego hoće li više ikada biti.
0: Hoće li uopće biti plaća?
1: Kolege, kad se spomenula BHT, kolege iz programskog kolegija BH televizije su evo na zadnjem svom sastanku spominjali neke krivične prijave, ne znam koliko si upoznata s tim, ti i ostali iz upravnog odbora sindikata, da li se zna je li to stvarna namjera i protiv koga bi bile te krivične prijave?
0: Koliko sam ja shvatila, protiv države Bosne i Hercegovine. Mi smo unazad zadnjih 3-4 godine, kada koliko se intenzivno bavimo s ovim svim situacijom teškom, isto predlagali. Međutim, naš pravni stručnjak je nam je rekao da mi nemamo tu mogućnost. To
1: kao
0: mora,
1: sindikat.
0: To ne može to udruženje, ne može to kolegi, može inicijativu uputiti, ali institucija, institucionalno se mora reagirati, tako da BHRT može.
1: Da.
0: Tako da evo, ta inicijativa, ok, u redu, onda ćemo tužiti i za kršenja naših radničkih prava, pa neka se vidi kako će to ići dalje.
1: Da, kada govorimo je li institucionalno BHRT, evo s obzirom da sindikat vrlo često obavlja posao menadžmenta, sastaje se sa Emrićem, Mehmedovićem i ostalima iz komisije, je li VSTV, pa kod premijera Nikšića svako malo, iako evo federacija nije nadležna za nas, ali potrudili su se u nekoliko navrata da pomognu, zašto to nije išlo preko menadžmenta i preko upravnog odbora?
0: To morate pitati njih. Nažalost, u pravu su u jednom dijelu tog. Znači, kada smo počeli, ja lično, kada sam se uključila, ja sam se uključila radi u sindikat, zaista to moram, ponavljam to uvijek, ali to je tako. Radi naših higijenčarki koje su nas u COVID-u spasile, koje su zaista radile non stop za 280 i nešto maraka su tada imale plaću. Naši tehničari koji, ako on ne digne regler sada tamo, neće nas čuti niko u Bosni i Hercegovini, a slušaju nas ljudi, zaista nas slušaju. Ali ako ja sam ne digne regler, nema ništa, ja sam imam malu plaću, minimalnu plaću, na minimalcu je. I to tada je bio, kad sam se ja uključila u sindikat, imali su negdje oko 500-600 maraka naši tehničar. To su virtuozi, to su ljudi kojih nema više, izumiru. A jako važni, jako
1: koji
0: bitni,
1: vrlo
0: to
1: često rade na jako staroj opremi.
0: Tako je,
1: i to posebno,
0: to je posebno, jeste i to. Tako da sindikat je zaista od početka tražio da se, ja sam zbog toga ušla u sindikat, da se takvim ljudima pomogne. I u neku ruku, u dobroj mjeri sam uspjela. Zaista sam uspjela, do duše, dobrom namjerom i od premijera Nikšića koji je povećao te plaće i tako, to desilo se splet okolnosti. Ali da nismo vršili pritisak koji smo vršili, a vjerujte mi, kao rukovodstvo sindikata stvarno smo vršili zaista neviđen pritisak i na međunarodne snage. A zašto radimo posao koji nije u dobroj mjeri naš? Zato što ne možemo drugačije. Nijedan menadžment unazad 20 godina nije dobar, jer je doveo do ove situacije sada, posebno posljednjih godina. Ali ako bi se mi sada krvili između sebe, i zaista nije u redu, rukovodeće strukture moraju bolje, mora se to bolje. Ali i onda kad mi njima dođemo i kad im to sve kažemo da moraju bolje, da moraju ovako onako, kažu iz prazne nepuca, mi nemamo novaca i tako to. I otprave nas na taj način. Ja kakav sam tip, ja sam zaista rekla i iskoristila sve svoje producentske mogućnosti. Idem do ljudi. Do ljudi se mora ići, ne slati saopštenja. Mora se ići i govoriti u kakvoj smo situaciji. Tako smo dobili taj milion od premijera Nikšića. Stvarno hvala mu, u jednoj situaciji kada su uposlenici BHRT-a 4 mjeseca bili bez toplog obroka. To je zaista veliko, za nas je i ova naknada za prijevoz od 60 maraka velika, za neke nije, ali za nas jeste.
1: Da, koju također nismo dobili, evo
0: tako
1: da
0: je,
1: i to sad podsjetimo
0: slušatelje. Ali u tom momentu nam je pomogao premijer Nikšić, zaista se je potrudio lično da nam obezbijedi ta 4 koliko smo imali, 1200 maraka po uposleniku. Tako da,

0: moram isto tako reći, molili smo mi i išli smo mi na sve adrese i uvijek tražimo sistemsko rješenje. Također kao sindikat uvijek tražimo i da tužilaštvo i pozivamo, evo i ovu priliku koristim, da tužilaštvo Bosne i Hercegovine i financijska policija, kogod se bavi, uđe u sva tri javna emitera i u BHRT i u entitetske javne emitere i provjeri poslovanje. I neka se zna onda ko kome šta duguje. Jer ovako ne može drugačije se krenuti s mjesta. E, zbog toga smo mi odlučili da se uključimo maksimalno koliko možemo i hvala Bogu uradili smo dosta toga. Zahvaljujući, moram reći, ne samo zahvaljujući koleginici Maji Sever iz Evropske federacije novinara, koja nas je zaista isto tako u tom našem procesu, jer imaju iskustva više u Evropskoj uniji, tako da smo imali od njih tu podršku i došli smo i do Brisela, došli smo i bilo je nekih pomaka. A zašto menadžment to ne radi, pa neka ga mijenjaju?
1: Da, pa u suštini i tu se opet vraćamo na parlament. Jer tako i tu je sve zakasnilo, dakle, upravnom odboru je istekao mandat,
0: pa to je ono
1: zastupnički
0: što ja kažem,
1: dom
0: jeste.
1: Je davno potvrdio novi saziv, ali ga dom naroda nije potvrdio i sve to sad tako stoji u vakumu.
0: Tako je, mi stojimo u vakumu, oni su vrlo dobro, oni imaju svojih 6-7 hiljada maraka plaćali od mjeseca do mjeseca i mogli su i nakupiti preživljavati, ili imaju i ovi naši, ovaj mali postotak gore, ali je bitan postotak upravljačkih struktura, isto jako dobre plaće koje su mogli rasporediti pa da im budu za ove krizne dane. Ovaj ostatak od 80%, Lejla, nije 60, 80%, jer ne možete ni sa 1200-1300 maraka preživjeti.
1: Ne možete.
0: Ne možete. A 60% je to sa minimalcem, ovi ostali je to 1200-300, pa to nije ni došlo ni do one prosječne, sad je 1700 prosječna u federaciji, mi smo daleko i od toga.
1: A ako naši uzmemo onu sindikalnu potrošačku korpu, tek onda vidimo u kakvim smo problemima.
0: E pa sad
1: problemima.
0: Možemo
1: da.
0: Ovako reći, istine radi, sindikalnu potrošačku korpu ima većina našeg upravljačkog kadra, 3800, 4000, tako to, ne znam, nija tačno, ali imaju takve plaće i od takvi se može preživjeti, ili tako može se napuniti ta korpa, ali mi ostali ne možemo. I u tom je razlika. I oni mogu razgoditi, njima kriza nije. Jel tako? A kriza jeste svim ostalim točkićima koji drže ovaj javni servis, koji je, da ponovimo još jednom, od velikog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za sve njene stanovnike koji žele istinitu, profesionalnu, objektivnu informaciju čuti. To mogu čuti još samo, nedavno sam bila na jednom konferenciji novinara i zajedno su rekli i međunarodni predstavnici, oni to se samo profesionalna istinita informacija u poplavi današnjih fake news vijesti i razno raznih portala može čuti na javnom servisu Bosne i Hercegovine. Bila sam, da tako kažem, ponosna na nas.
1: I da ovdje ponovimo nešto što mi se čini jako bitno i što ljudi često ne razumiju ili mi možda ne uspijevamo dobro objasniti, pa da evo probam ovoga puta možda biti malo jasnija kada nas pitaju zašto to sve trpimo i zašto ne zaustavimo. Dakle, ne radi se ovdje samo o čuvanju naših radnih mjesta i ovih naših smiješnih plata, jel, o kojima smo upravo govorili. Ovdje se radi o tome da bi zaustavljanje programa i gašenje predajnika bilo zapravo krivično djelo, jel, nešto što je protuzakonito i za što niko od nas ne bi trebao preuzeti odgovornost, jer nismo odgovorni ni za ove probleme u kojima smo
0: upravo
1: se našli.
0: Upravo tako. Onaj ko bi uradio to je naš zadnji korak. Evo, kolege sa BHT-a su pokrenule taj prvi korak, mada ja mislim, lično moje mišljenje, ako me pitaš, ja bi taj medijski prostor od sat dva koliko traje i BHT uživo i jutarnji program i koliko već imaju, Jutro za sve i to, ja bih to iskoristila da pričamo naše priče. Da pričamo priče o našim ljudima, a ne da ugasimo program i da se ne emituje ništa. Ali, Bože moj, tako je, kako ljudi neće da rade i imaju pravo, jer nemaju ni plaće, ne možeš raditi, a da nisi

0: Slušajte replay omladinskog programa BH Radio 1.
1: Umjetnost često otvara pitanja o kojima društvo nerado govori. Upravo kroz pozorište grupa mladih Mostaraca odlučila je progovoriti o nasilju nad ženama, alkoholu u porodici, stigmatizaciji i propustima sistema. Predstava Ćelija nastala je u okviru projekta Piruete faza 2, koji je u Mostaru realizovala Agencija lokalne demokratije. Nakon premijere na maloj sceni Lutkarskog pozorišta u Mostaru,

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

I kada spustimo mačeve, poželim da su naše igre ratne igre, bar malo nežnije.